0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.
1: Dramatic. Why'd you grease the lightning?